0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

kongan di kongkrong kujang kacai kundang sameti da kole kole di muaha ngasa urang ngomong berempang da hirup hirup katung.

0: mipir-mipir pasir lungkawing nete akar ngeming jangkar. Kajurungku kapanasaran, sasat palai garwaan. Lumampah na ia Astra Jingga mipir-mipir pasir seueur gunung anu kalangkung. Ditemaku gelikna sora heulang, namahan nyeredetna kana hate Astra Jingga. Wayana kasedih ditunung ku Rama na nyata ku Semar Badranaya bari jeung pacampur jeung rasa duriat anu teu acan laksana. Kebatal lumampah ieu Astra Jingga di alas pringgan dingacala. Ya,
1: ulah
0: sedih enye.
1: Itu karuna ringeta kosan di rasa jeung lemon.
0: Kiore. Nasib diri bagi awak. Ari kahayang nu leutik. Teu beda ti anjing ngagogogan heulang.
1: Ukur lamunan eta.
0: Wina-wina teuing nasib diri bagi awak.
1: Geudeuh teuing
0: sia. Wirgining sih.
1: Nunjukkan rungkuk gelung.
0: Iraha atuh akang laksana kadar pangih dina impian. Dami miti nage akang teu mikir-mikir hayang moga pamajikan atuh naha geletuk dina impian istuning keukeuh nyai teh hayang moga salaki ka akang. Akang ge pon kitu deui hayang moga pamajikan ka nung
1: patali janji.
0: Janji pasini dina impian mudah-mudahan jadi kanyataan. Sanajan jauh nung dek dijujuk, sanajan angang sayang dek diteang, sanajan tebih gelis dek disungsi. Di mana ayak nak nung?
1: Di AA.

kerasah yang wedi wis kena dihimpin asti kerasah yang wedi kerasah yang wedi.

tong borok maneh astajina. Bapak maneh si Semar, si Dawala, si Gareng jeung inung maneh dipaehan ku aing. Lajeng ieu panah anu nuju nancep ka astajina didudut ku Arjuna. Urang ada. Arjuna terus ngagidig. Anak nafsu nu ngahuduh-huduh amarah nu teu kawadahan. Astajina mah teu dipelire. Ngabebengkang caket gawir.